0: 寿司なら
1: げ、回転しててもいいっすか。
0: やだ
1: だよね、普通のとこ行こう。
0: ウニ、アワビ、甘エビ、トロとイクラ
1: ガッピン、それ全部でいくら。あ、ねえねえ、携帯鳴ってるよ。
0: あ、もしもし、あ、イクラ、うん、今ね、女友達のガクコちゃんとお寿司食べてるんだけど、もうそろそろそっちに行くね。うん、じゃあね、バイバイ。
1: ねえねえ、今の誰。
0: え、間違い電話。
1: まあいっか、いや、よくねえな。まあいい